deesal ko ba mu mel ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bayyi won. Kooku kon muy dundal ga. Am naa diir yi ga nag mooy ku ànd ak moom ku nekk te di ko tuddee it bëgg na it nga jël sa tànk teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mu wax ni jàkkaarloo ak ñun ñi ko yaakaar noonu man lam yëpp ni bi rasulillahi muhtadiyan fii diinihi fa huwa maghurun wala niqama. Képp koo xam ne da ngaa jub ne ab taalibe nga ne da ngay wut yàlla te sa tànk bii defoo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa jëf yëpp nga dëppalee ko ak man boo yaakaaree ne li ngay wut da nga koy am moo xam tey wala ëllëg itam da ngay nax sa bopp ndax rajaau jannatin bila taati bi sunnatin maahi xuruurun yaati yaakaar ne da nga am ajjana te tëpp ci njaamu yàlla gi ngay def dëppalee ko ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa ne loolu kat ay nax la yu nekk ci kanam di ñëw. Mu mel ni kon ñu war a bàyyi xel kon ci biir loolu xam na moom